0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 18 minuta ostalo je do 8 sati i završavamo Lenovo Super Matine za ovaj četvrtak, 25. jun, a sutra znate i sami petak na Super FM-u, kao i svaki put do sada. Zanimljivu najmanju ruku, prvo vas očekuje Jovana i Dimitrije u sklopu Lidl Super jutra, posle toga o 12 sati još jedne Big Bang Super asocijacije, a posle svega toga onako za kraj dana Vinyl Friday, muzika uživo sa ploča, sjajni DJ-evi i to sve pravo zagrevanje onako i za izlazak, ali i za vikend, tako da negde od sutra ujutru možemo već da kažemo da je vikend počeo, jer bit će puno super muzike u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs, tako da ljudi, do sutra, ćao i uživajte.
0: Lenovo Super Matine.
2: What's up with you? I realize that some of you don't show enough respect. What's up with you?